Maktara Abdanşar, Haluk Kıra Münasibetler Birlikçi, Fener Doktoru Cemil Duaç İpek yazmasına neyizlendirip hazırlanken, Türkiye Dünyanın Yıldızları Tavşı Tizmemizin bugünkü çarılışında Ahi Evran hem Ahilik, Türk yürekliğinin şairli tertibi temasına toktalıp uzabız. Anadolu'nun 13. asır ufukunda Türk öz ağan İslam sufiçılığının kin kıymetleri ile birleştirgen yıldız balkıp çıktı. Ahi Evran. Ol, Maritik Hünerçi Sedegerler Uyuşmasının liderliğine tügül bir vakitte gönül dünyasında ruhi muhitte ülgürgen Türk sufiye bula. Ahmet Yesevi'nin Türkistan'da yağıp jibergen uşaq bilen ilhamlangan Ahi Evran, Türk grif garetlerin İslam ahlakı bilen koşup bir yana uyuşma modelin tırmışka aşırdı. Bu model ahilik, asırlar boyu Türk cemiyetinin hem iktisadi usuşun hem de ahlaki yanarışın yaktırtkan, nurlandırgan miras buldu. Künyak Azerbaycan tübeginin hoy jirliginde doğan Ahi Evran, Yesevi dervişlerinin bölümün öğrenip, sufiçılık terbiyesini ala. Ahi Evran Fatma Bacı ile öğrenişip, 1205 yılda Anadolu'ya kilgende Selçuklu cirleri, Mongol yavu hem Bamayi fitneleri ile tötürneydi. Ol bu cirlerde havuz olduğuna tertip hem direktaşlık fakili ile çıkı. Ahilik uyuşmasının birinci negizin Kayseri'de solu sölögerlerini hem hünerçilerini birge jiyip, gün işgatuşçilerinin yoklaşısı derecesin kozana. Kıska vaqatta 32 türlü sadagar hem hünerçinin lideri olarak tanıla. Ahilik uyuşması Selçuklu Sultanı tarafından hoplana. Ahi Evran'ın eydip baruşanlığında Anadolu şehirlerinde ahiler sufi gıbadat hünerlerini tüzüp yaşlarına hem hünere yürüdü hem de onlarını ruhi jetlikkenlikke iriştire. Ahi Evran, Hacı Bektaşı Veli, Geyikli Baba kibik büyük Türk sufileri bir şurda inge in, Mağnavi Fatih, Ruhi Jingu hareketinin ölüşü bula. Gömürünün azağına daba kır şehirge kilip ornaşkan Ahi Evran, biri de ahilik prinsipların tirinayte hem Anadolu Türkiyeliğine boy miras kaldırıp, 93 yaşında vafat bula. Türbesi ornaşkan kır şehir, Ulkından birli ahiriknin simvol şairi deyip tülge oğuna. Ahirik uyuşması Osmanlı'dan Jumhuriyetke kadar jayilgen sevdegar gildiyelerinin de ruh şağınağı bula. Ahirik, hınarşinin kul salatı bilen derviştin gönül terbiyesi bilen birleşken uşa kul. Ahirik, kıymetler sistemasının umurtkasın, tülümüzde aforistik bulup gitken qaybir negizlenme dudura. Қолығызны, тілігізны, білігізны контролді тұтығыз. Маңғайыңны, табыныңны, ішігінні ашық тұт сөздері – бұл қиметлерінің қысқаша нәтижесі. Бұл сөздер мен ахилер қолығыны контролді тұты боларық, қарымнан ирақ тұруыны, башқасының мейлігіне қағылмауды, тіліні контролді тұты боларық, ялғаннан ғайбеттен соқлануыны, біліні контролді тұты боларық, софлықны соқлау принципін қабылайды. Шулық уақытта маңайының ашық болуы дұрыс етіп, намыс білен ішлеуді. Табындарының ашық болуы, юмартлықны хәм қунықшылықны, ешіктерінің ашық болуы ісі, ердем бәрмірлікні символаштыра. Ахилік ұйышмасының башқа бір яңарышы инновацион яғы қатын қыздарының да жәңғияуи іштемаңы етіштіруге үлішкіртуі бұла. Ахи Евранның әләл жифеті Фатма Бочының әйтіп барушанлығында түзілген Бочияны Рум Анадолы Бочылары ұйышмасы қатын қыздарының да хүнәрші сәңғатіні әм сәуді тұрмышына қошылуын дәмеріді. Қатын қыздар кілім тоқыдан алып шегеуге қыдар и иқтисадынан соғыш вақтында фронтқа ярдәм итү кебек бик күп өлкәдә үзара ойышы. 13-нче гасыр кебек бер дәврдә хатын-кызларның бердән булып иқтисадка һәм социаль тормышка өлеш кертүе төрек мәдәниятының хатын-кызга биргән кыйммәтенең күрсәткече. Илләр һәм